0: tonight. Hallelujah.
1: Adafo waye radi Kristo mu. Oso fo Dr. Abraham Obey Amuako. Enka niti brekes awdan toto ye ano. Nyamesum fopa ewo Assemblies of God asafo emo. Edye nije e ma wakwaba. Aba Assemblies of God. Chirokunkron adishia ayatu ni dinse. Chirokunkron kasa ene.
2: Praise the Lord. Medin shake siye radi yes Kristo demo. Bremu nina Eye meni jie ni anwo huwa se nensu e radye bwi adum kwenye se meno meche unyankupon asem. Na watu ye che munu ye che adisunya fufura watu di se adisunya kesia ye betu chunye fri timuti ngume di kanye ni de tosu mbiye nu enafe titu ngumano. Adisunya nu watu di se ye di nukre ama unyankupon asemu ye nukre no. Adisunya ni ye huwa timuti ngume di kanye tre baku jimu baku kusie bie no. Adisunya ni ache miensa efe di kano se che che no kware no. Cheche no kwa ni chese, uomu wa edi atron cheche ni namno, e wose usi uomu kwae. Na utretin na uomu mhu encheche no kwa reno. Afe inso no chun hu fri encheche bie hui hia, na u die fuwe nisi asempanu ngutu so die hui hia no, mense mre e chingijie wa hon. Ni etosu mie nunso ni se, di no kwa ni cheche no ngutu echi, ma odo ina inshu mkura na yesa. Afe inso te apanda damra no te asye ye na ubi anfame futu futu apanfo fro ni yesu ayama eno wa anfame chun chen mu ame se inti asye eno. Afe ni etosu miyensen isu ya ni se som no kwari mu. Efi se waji u se o babe som senya oji Paul na obeye osumafo opano sana waji u se wonso no eradi aji u se branabe som. Na usum nyina mweni dasu nyina insi asempanu kutu so eme bibibie mechun chwa wa nem. Iti Yesu ya na otwe etwe mu no se di nokure ma onyankopon asem ahe nokure no mecha obose ebeto adisua ne so yeda so esua de fa Timothy ngme edikan ene de toso mienu no ene Tito ngma no ene adisua no ye ba besua bibia afri Timothy ngma edikan tre miensa chichimu ba akukosi dunsia adisua watu din se okandifo anyamesuro wo nu mu mpato su trase ne yemompae. Onyame no kwafo eda wase shiwe ni onyam se nenso obi kwan dia mai si nsua wasem yebesua dia fa akandifo a odi omo atoto asafo nanu se ne ebe ya ebe manya mesuru edi ntintima we abrabom mebom pai se rade to han to asem num se de na otwe bia wo ye no no na otwe nso masem no emu na ho fan na nyen hiram fe mai na adisua echi ne abrabo enje se ne tie no a yeda wase so ne ye kasada na otwe nso oni ebe kasa adom ninti. Amen. Okandinia oye nyamisruni. Bible no te di esua okandini wa sorimu ewose wunya. Suyagu utrimdebe hunu wapita ngume di kaitre nu mchichimumbi enu. Osiye oshe fo pa ma unyankupo unye nkuu na eshe waseno. Na somo se ubia ewose wosom. Nye se ubia eoshe so nemo ufi opemu na wosom womu. Pita ngume di kaitre nu mchichimumbi enu no. Sene midi kakai, nadi sunye bi huno Timothy nguma edika entre miyansa chichimuba kukusi dunsia. Sene ye na ochubia, ibeke nkadi sunye ni nina ya kusi tri, na yivya

0: ni achichem kakra kra kra na yesua Timothy medical training san chichemu ba ko kosi dunsia no kwasem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pe adwuma pa enso de ese ohwefo ne se onya ne ho asem bi nka oyɛ eyire ba ko kunu na ni so da ho na dwene moti oyɛ ne ho wese ope ahohoye onim enkyerekyere onye osadwea onye pupupupu nemu ojo onye etutupe onye sikani bre odi onuara ne fie su yi ma ne mahye na se animoduro nyinaemu na se obi nhunu ne fie su di a ebe den na obehwe onyankopon asafo so onye abefo na wanhran anhwe obunsamatemu mu nanso esese wona wotete ho no boni dimpa na wanhwe ahohora ne obunsam afidie mu asafo mu asomfo nso esese wonanim yeduro onye anonta onye insadwiam onye edufuripefo wodi gidi ahuntasem no sie ahonim a emutie mu ma wonso yenim nhwe kane na se asembi ni won ho a ansa na wama wasom emano nso enim nye dru sara onye insekubofo wonani so na ho woni ade nyinaa mu nokore asafo mu asomfo nye eyirenom maako maako kununom eni won ma ne won ara won fie so yie na wona wosom yie no nya nyinaso pa ne nam bebre gidi a ewo kristo yesu mu mu mani da so se meba won chen ntempa de na nso meretwe yenu mabrɛ wo ansa na se ebia mekyere a wahunu se de esese ubu bra nyankopon fie a eye nyankopon tiasefo asafo nokre dum ne nyinaso no mu na ade a wopae mu ka se eso ene onyamsom pa ehintasem no onyankopon yi ne ho adi honemu obu no bem honhom mu oyi ne ho kyerɛ abɔfo ɔka ne ho asɛm amanaman mu ɔgye no di ewiase ɔfa no kɔ soro animonyam mu amen yakenkan Timothy medikan etremiansa chichemu ba akokosi dunsia no ehwie afei de ebe ne se ebe chichemu kakra kra kra na yesua adesua ne yakye miensa efe di kan ne ye asofo esu ai wose ededi wo obi efe ne onyankopon fie osofo no yebesua suban mu esu e wose ededi ene nkita ho die so ne afoforo nkita ho die nso sen ne wose osofo ne su no eye ne etoso mienu eye wo mo anya asofo omo nko bible adesua bie nti omo nye asofo nanso omo yakandifo wa so no mu omo ne yetu ndin se asomfo asori asomfo wɔmo nso esuben na wɔ sɛ ɛdaadi na wɔmo fata sɛ wɔbɛyɛ asomfo afei yɛbɛka kyerɛ mu sɛ obi yɛ ɔsomfo a saa adwuma no ɛho hia paa wɔ nyame fie yɛde to nkyɛn afei yɛbɛsua biribi afa suban a ɛwɔ sɛ ɛdaadi wɔ ɔkandini biara brabom sɛ ɔyɛ sɔfo sɛ ɔyɛ asomfo ɛwɔ sɛ osuban no yɛ suban papa afei nso sɛ woyɛ obi a wonim bible no na obiara de nkyerɛkyerɛ bɔne bi ba a wɔtumi ahu na wasi ho kwan nti adesua nsaa ne akyekyɛ bɛsua biribi afa esu ɛwɔ sɛ daadi wɔ asɔfo mu ne yɛsua biribi nso afa esu ɛ sɛ daadi wɔ asɔre asomfo mu ɔmo edi kan asɔre asomfo na afei yɛsua biribi nso afa suban pa ɛwɔ sɛ daadi wɔ akandifoɔ nyinaa nso mu wɔ onyankopɔn fie halleluya sɛ adwuma biara bɛtumi adi nkonim na agyina ne nan so a na ɛwɔ sɛ saa adwuma no ɛwɔ akandifoɔ papa wei yɛ nokorɛ titiri ɛfa onyankopɔn asafo ho na efeso asafo no mu akandifoɔ no bi wɔ hɔ a na ɔmo nyɛ nyamesurofoɔ na ɔmo ama nipa no akwati afiri nyamesom pa ho asɛmpa no na ɔmo akwati afiri ho de ankyerɛkyerɛ bɔne ɛna ɛde aba asafo no mu ɛnde sɛ ɔbɛyɛ ne watumi atenetene saa nkyerɛkyerɛ paul a honkronkron hyɛɛ ne ma no ɔkyerɛkyerɛ sɛ ansa na obi bɛyɛ ɔkandini wɔ asafo no mu no ɛwɔ sɛ ɔnya esu bi ne ɛban bi na saa esuban a wada ne nyinaa di no ɛno ɛna ɔde kɔma timothy sɛ ɔnhwɛ so na yɛmfa nyi akandifoɔ akandifoɔ a nyamesuro wɔ mu no ɛho hia paa wɔ nyame asafo mu ɛnɛ saa akandifoɔ yi ɔmo ne bɛtumi asi atorɔ nkyerɛkyerɛfoɔ no kwan na mmom ɔmo abɔ nokorɛ no dawuro de akyerɛ asafo no sɛ asafo no bɛtumi anya nsunsuansoɔ pa wɔ potam a mowɔ no de a na ɛwɔ sɛ asɔre no akandifoɔ no ɔmo yɛ akandifoɔ a ɔmosuro nyankopɔn na ɔmo de nyamesuro na ɛbɛdi ɔmo dwuma na wɔtwe adesua no ɛbɛboa yɛn ama yɛn nso sɛ kwanya biara ba sɛ yɛyi akandifoɔ sɛ ɔyɛ sɔfoɔ sɛ ɔyɛ asomfo a yɛn nso yɛtumi ayi ɔmo ɛfata sɛnea bible no kyerɛ sɛ ɔkandini ne su ne ne ban sɛi na sɛ yɛ no ehwe Timothy enwe di kan 3 miensa no a yede mpa bo betechi se rade muaye na ye nso e base akwanya bibase yinyi akandifo we asore mu a ebe ya akandifo a ombetimi ahye Kristo animonyam amasafo no nso anya animonyam ewo potemu ho nyina ibiase nyina na twe akra nso de ama rade ni edi kan o Timothy enwe di kan 3 miensa chemu ba akukosi miensa no eno no ekasafa asofo ya kandifo no wo mo esu enisen asafo bia a omo ni honhun akandifo no saa asafo no ntimi enyina ne ntimi nso enye botaye no nti odi asafo no baaye no emenye yie asorimo akandifo no nyina no wo mo na ebo moden se asafo no botaye a Kristo tiye no ebehwe amena bam wo be yakwankyerefo saa kwan no so afese hu hia se omo ye akandifo a omo wo honhun mu no mte nyame asem ase no ma won konkon di omo anim kan ehunu se onyankopon asafo na nye kuo bi akeke na emum nyame asafo no ho se ye de edipa beba na omo abeti Kristo ase no omo abesisa omo ma Kristo ensakraya a ode ma no omo nso anya san sakraya na omo anyi ne honhun mu enam se na asafo wo Efeso no na akyekyerefo no ye atra akyekyerefo no nti no na wo mo adane nipa na koma akohwe baabi a emfata bone kwan so enu ti Paul tre we ikoma Timothy se eno nye nhweso emfema obi biara oyo kandini e wasafo no mu de edi kan ye osofo na ohwe osofo na saa asema o kyese osofo no anaso ohwefo no ayi hu no wo Timothy nwa edi kan tre mi ense chemu ba ko saa ena ewo asomafo onyume tre due no chichemu adue no ngotwe no na saa asemi a oka se obi ye sofo no na Paul de opa kyere ni se eye dwuma pa obi fa saa dwuma ye a ofa dwuma pa a wo se ye bona ba so na enam se asodie kase ye dane so ni nti no ye hunu se wo esudie kase a ese ono so dan esu bi a ekrompa nti de di kan no se Timothy medi kan tremi ansa chemu mi no se oyi obi ni se obi nya no ho asem nka se kaso bi nyu bi ho asem nka na enche se nye se de obi pese oka na odi minka obi bitumi aka de obi se oka bi a na enso se de ka na ye twi mu se me enfa nto so na enso e ma ne nye ho so bi kra twa ntroto no so a ebi hu se no kra mu enti sa nti oyi obi a ne ho ni asem so for sa na tie osofo usuban ene oni ye nyina na ewo se ene se ne bible no kire no ekọ pepepe ne etosu mienu no se wo se ewo se ye oba ba akukunu ne kye se sofo ntimi ngware mienu asafo bi okra de se obi aware na wagyae a odi meye sofo menye ye ne nyina na se kire nse nyankopon wo hwe se obi oyo sofo no ewo se wo ye nhweso kese de ma asafo ma ne nyina impo apamda den mohwe levitico etredu enu ba kwiche mu enson ni dunan no se obi ware na ogyae a odi meye sofo menye yi afei onyankopon o kyerɛ se aware yade ehu hia ne pa nti opese omu edi asafo na nim nyina no omye hwe so papa de ma foforo aka no ukan matthew etredu nkron kwiche mu miensa kosi enkron no a ehu no saa afei nso se obo konkron abrabo timothy nmedi kan tre enan kwiche mu dumie no na Peter nwe di kan tre num chichemu ba ko si nan no e so bi obo konkron bra afi wo se sani pense o mena ni na ho o yo bi a na ni da ho pa a che se o ma ensabro e mi si ni kwa e bi num nsa na ni ntimi na ho afi e se o yo bi o hye no ho so e wo bibi e mu enti de o che ni se o yo bi a na dwene mu to bibi o ye bi a o dwen hu ye e pe nyame mu akwankyere no de aye asofo a eni sa esui wo mu ntimi nye asofo papa na fezo sanche se ese onye suban pa na onye obu obi ebu no a papa die oyobi a odi ne huni obi ebu no isanse o suban pa afi oyobi so oye ahohoye ache se oyobi a ohwe ahohoye enam se na atron cheche fo nom de atron cheche no adada nipa bebre no ewo efeso no na Paul pese Timothy otimi yi akandifo pa wo betimi akoeti atron cheche enti Timothy ma edi kan tre miensa chemu mienu no asoma waka se onye obi a oyɛ sadwe am no na ekye se onye obi a ɔma ensa a ebro hye na brabo so osofo osuru nyankopon no ɔtwe ne ho firi ensa bro ho afi onye popo popo obi ɔpentɔkwa obi a oni akoma bibi ketoa bi a na ne bo afu onye obi a bibi a ekyenyegye hunu ni ade na saa suban we nyinaa no oyɛ onyame nipa oyɛ sɔfo a ɛni sɛ ɛba wo mu ɛsɛ oyɛ obi a ɔdwoɔ oyɛ obi a ɔdi ne ho ne ɔdwo afei ɔsɔfoɔ nso ne nyinaa ne sɛ ɔnyɛ obi nso ɔyɛ sikaniberɛfoɔ nti sɔfoɔ ɛma sikanibere ɛni w'anim ɔnyɛ obi a ɔyɛ adufiri pɛ adaa ne daa ɔfom nneɛma onyame sɔfoɔ ɔnte saa enti saa suban mu esuya Paul chechire mu nyina edididi mapa wo sofo bi abrabo enipa bebere enam se omo anhye omo ho so wo saa kwan ni sunti no omo amana yesu ntudia de amenipa bebere abinu mpo hwiase a omo ntimi mba kristo so menam wo sofo no suban boni bi a odedi nti mebo mpa se obema we ahye nkwan na wabo mpa ya ma sofo eni asoro mu akandifo nyina na omo abobra ebe hye kristo ani onyam yedi suban de no to nchen ya afi yenhwe se oni afoforo nkita hudie mu nso no esofo ani afoforo nkita hudie se de hu no Timothy medica tremian sa chimu enai kosi nso no se na wo se ye se obi betimi adi afoforo nim honhom mu a na eyade e huhia pa we eyade e huhia titiri ewo nyame fie se ye yakandifo nyame fie Timothy medica tremian sa chimu nai kosi num no Paul ichechire mu se obi ye sofo a ewo se ohwe na yonko fa eni kita hudie oni afoforo wono yie pa ni di kan wo se ewo se ni kita hudie oni nebusua ewo no ne yire ne ne ma no ewo se emuda ofan achinye bie eni ho oni ne ma ni asem oni ne yire ni asem na Paul na nadwe ye nse osofo bi e se waware na enso no kwasem ni se obi nware obi timi ay sofo amara yie die afi wo se ono no onni ni fie su yie okase di fie su yie a de o kire se ohwe ne ma ene ne yire hu yie o de odo kan mu nyina abom mo mu nyini wo nyame suru mu enam se oyɛ obi a ohwe ne ma su wie ne fie su yie no ne ma no ne ne yire nyina di nyame suru ne osetie som awrade yie ade nti na wo se osofo no oyɛ okandifo pa ne honhum mo kandini ewo ne fie ni ena popa chense so bi ntimi nhwe ne fie so yi a ebede na obehwe nyame fie enu ti die di kan ni se e wo se wo no ededi se wo ankasa watutu fie yi wo fie wo yire no ma no omo e wo subampa enye saade a ene wo mfata so be wa be ye sofo e wo nyame fie mu afi nso no wo se obi obeye sofo no eni se oye abefo oye abefo a obeye hantan me ba ye nche nzu me no ma be kandini into your son obey your sofo next or bear muache or see yen son in she yen ni subai ni yen pay an into who say wa fan so him wa fatty be a bibri mu a dan when he say or you be a din hundi or say an yes son or buy a pejana man be your sofoa one sha hunter beshit musenia hunter besho bonsemu na or co a timu and also be a timu sa a de poor or can win in every no chess or sofo subano e wo se enye esubampa nye sa sorifo unkwa ane bobo udimpa o ne mumpu temu aote u njina yesu pia bobo udimpa enonso yadie huhia pa omua indi aso unimu kura anu yesu ombo udimpa hallelujah ni atosu mienua po kan wasem ene omua enya sofo nesu omu ya kendifo iwa aso unimu wenu na efromu asomfo asorimu asomfo Timothy medica itremi ya nsanchi mungo chiku si dumi enono sa jumadie ye asomfo adwuma no ehu hia pa wo nyame asafo mu ende ehu se asema kasa asomfo no hwe asomafo adwuma tren sia chiche mu ba kokosi ensia no a ye mo ndi se wo ye asomfo nanso jumadie a ye de ma wo mche se osom adwuma ene mo ba be ye sa osom adwuma mo ye yi asomfo yi na che se honam fam ye de empire boni honhun mu nyame asem honhun mu de ne to nche ya se ne be asafo no honam fam tutue ni nyina be ko ye no e asori asomfo na adwuma na saa aboafo yi nyina no omo ye adwuma ewo onyame fie na omo ye bi nso nso omo hu onyame asem so se ne hu no asomafo onyuma train sian chiche mu baako kosi train so chiche mu aduenu miensa ene train aduenu baako chiche mu ngotwe no nso Paul wankyere se obi asomfo na adwuma ni na adwuma ni de nanso odaa di se ne su ene ne bai se ne wo se ye na ode asomfo no su ene onban no toto asofo su no onban no ewo Timothy medica tremiansa chiche mu ngotwe kosi du miensa no a ede ansoso ye ehu no wom de ehu no wom ne se asofo no wo mu esu ni onban no Paul kan se bebere wo ho esen asomfo no de no eno kyerɛ sɛ obi yɛ sɔfo a n'adwuma ne krɔn ɛsen asomfodeɛ ɛno nso nkyerɛ sɛ asomfodeɛ adwuma no ɛho hia paa nti obi biara a ɔsom sɛ asomfo no n'adwuma ne so kristo ani asomfo sɛ ɔmo hu no sɛ dwumadie a nyame afrɔ ne dibia a nyame de ahyɛ ɔmo nsa no asodie kɛseɛ ɛno nti ɔmo mfa ɔmo dwumadie no sɛ yɛ asodie a ɛso paa nyame anim na sɛ ɔmo bra no ɛbɛma nipa de obuo ne anidie ama wɔn na ka onyankopɔn so ne kwan a ɔmbɛfa so ayɛ wei ne sɛ ɔkasa mu no ɔmo kasa no emu nye yiw ye yiw daabi nso yɛ daabi asomfo eni se ukoka wei chile wei no akoka bibi bufro de achire obi obi oyo somfo no se ne osofo nso de tie no eni se oma ho kwan ma ensa se wabrabo eni se oyesa adwea na anyenhwe so boni ama obi afei nso ewo se ohwe no husu yie se dwuma de urade de ahye ne nsa no oma sika nibre eni nani so obi oyo somfo nye sika nibre fo asomfo no nso ewo se onyame asem a wada na di wotwere no Timothy ngmedi kan tre miansa chimonkono no oma enu ni nanim na wonte nyame asem no so na obi ede atronche chire bi ba otimi ako atia no se ne Paul ka che Timothy se onkuntia atronche chire no na onye we nyina wo adwene han so mu adwene han mu ni che se atredi fo no ene atronche chire fo no na nye adwene han mu no mde ye pese min kumenya ene enibire no mde ye nanso asomfo no de onye na adwene han mu se ne ehu no Timothy ngmedi kan tre ba ko che mu innum kosi nson ene che mu du ngotwe kosi edue no no ansa na obi beye osomfo no ewo se oso no hwe so oso no hwe ni se nye so ba ya ne aye no osomfo eso bi a waba ye de ani atofom ye ne na tena kakra hu se ampa o ye no kwafo ansa na ya mane kwan amna beye asomfo o ye wi a ne che se o ya che se ne hu ni asem enu nti sa na tie dia ofata se ne osofo de ne ka se ne hu ni asem osomfo nso ni se ne hu asem ne hu ni asem Timothy mmedi kan tre miansa chemudu ba akono nso e chese oyo bi a ewo se oyee eyere ba akon ikunu na e chese obiara a oyee osomfo no oyere ye ba akon nye se oyere mienu afei nso na o chese ebinum chese sa ema no ho asem oka no na oka fa ema aye asomfo no yere no esan se ofri eno so no na obanje chemudu mienu obekoso ato aso ka asomfo no omusu eno mba se na yusi sitie ebinu so kire se ebetumi abase na okasafa ema a omo yasomfo enam se ema a omo yasomfo no uka apamfoforo no ne biwum te se fi binum ne ade no na omo yasomfo omo di won hu nipa a eno so ibehu no romanfo omo etre dun sia chemu ba ko no eno nti se ne tie bia e wo se oyo bia ne ho ni asem afei nso no Timothy medical treatment sa chemu du ba ko no eye osu a ene ban da edi ewo asomfo bia ho se ne ehu no chichemu ngotwe kosi edu no ewiase ewi nipa bebere ye mfa ware sem enye adehia eno nti so bia ware no wagai obi ne ne yire ntem atete basa basa ya na yadwen ye se ho hia nanso nyame fie ho hia pa ene di Timothy medical treatment sa chemu du mie no no osisu dua se yenhwe se yaware sem no obi enya ho asem enka eba ne saade a oyire ye baako odi ofie su yie no ma ohwe omso ma ne nyina suru nyame a yenso betimi ayenhwe so e de ama afoforo e wasafo no asomfo biara a ohwe ne yire ne ma su yie na omho ni asem no wo mo ene nipa a omhwe omfie su yie enti enu nti be mo afata se ombedi asafo no so ama so bi wo ohaw e wo na busuem no de ba omso betimi atenetene no Timothy medical treatment sa chemu du miensa no so okasafa se asomfo adwuma ne adwuma e ho hia pa nti obi bia wafre nse omesom erade fie no wanye gyina bia pa e wo nyame anim gyina bia pa a woka no enye nyame anim nko a nyame anim no wanye gyina bia pa nipa anim nso wanye gyina bia pa eni nti mayen mu no se asomfo adwuma ne enye adwuma bia eso ye adwuma eso adwuma ehye onyankopon ene onyam atronche chrefo ane office of no na omu nyina na omu wo gyina bia pa wo nipa anim nanso nyame anim de na omu ni gyina bia pa inti Paul chese ubi obeye osomfo nyame fie no o gyina bia pa nye nipa anim nko ne nyame anim nso o gyina bia pa eso ani hallelujah afei o se ubi oyo osomfo bia ni suban e wose yesen ni suban ni se se yesu ban pa Timothy medical treatment sa chemudu na ikosi dunum o se o yesu ban pa senior Timothy medical treatment sa chemudu na ikosi dunum e chire no Paul ade di no ka we ana o twere we koma Timothy na Paul okan se nanka otwen no ba odisanje chiri abre nanso bia na bibi asanka no na watwentwe ne nase kakra nti onye mai kra odi we di kan aba kra te di kan aba na Timothy ehu kwan a e so faso na fe o chechira kandifo aka no so kwan e so mfaso na omoye ofiehwefo pa o nyame fie na omo hunu se nyame fie na omo wo na ne oka no so o ka che se asafo no nipa no e na ye nyame fie no enya soldan no ne mu nipa na wo mu no ye nyina ehu kwan e fa so a ye bebo ye bra e ne afoforo betena wo e kwan e so onyankopon ani nti omo hwe omo so yie na obonsam antimi ani wo so nkonim ne mu omo nya adanse ye papa wo asafo no mu Onyankopon asafo Awurade afrɛ Akristofo sɛ yɛmɛboa yasɔfo ne yakandifo nyinaa wɔ mpaebɔ mu. Mpaebɔ a yɛbɔ de boa yakandifo no ɛno bɛboa wɔ ama wɔn no anhwe ase na ɔbonsam anni wɔn so nkonim. Ɛno nti osɔfo ɔwɔ asodie sɛ ɔhwɛ wo so. Asodie wɔ sɛ ɔhwɛ wo so ane sɛ ɔno na ɔhwɛ wo kra so. Na daakye nso ɔbaa kɔbu nkonta nso akyerɛ Awurade wɔ hwɛ a ɔhwɛ wo so no. Hebrewfoɔ mmɛtredumiɛnsa kyekyɛmu dunson no. Ɛno nti won so ɛho hia sɛ woboa no na okubu ho akonta a anyɛ ne den otumi abu nkonta papa. Ɛno nti ɔsɔfoɔ no nkyerɛkyerɛ no sɛ wodi so na ɔno nso atumi ahwɛ wo so yie. Timothy nwoma edi nkan kyerɛ mmiɛnsa no ɛkyerɛ akandifoɔ wɔ asafo no mu no ɛsu ne ban a ɛwɔ sɛ ɛda adi wɔ ɔmo abrabom ɛho hia paa kyɛ ɔbɛtena m'akoma mu na bɛyɛ owura wɔ m'abrabɔ so. Mehyɛ wo bɔ sɛ mɛsom me nkwa na aka nyinaa. Enti Awurade boa me. Sɛ wobɔ saa mpaeɛ nokorɛ mu deɛ a ɛne mmɔ ne yɔ Awurade agye wo kra nkwa. Afei adeɛ ɛtɔ so mmienu a mpɛ sɛ wosan yɛ ma me ne sɛ wobɛhwɛ asɔre a ɛgye Bible ne di na wode wo ho akɔdɔm saa asɔre no. Mekamfo Assemblies of God asɔre de ama wo baabi a wote biara bi wɔ hɔ. Sɛ nte saa deɛ a asɔre biara ɛbɛn wo a ɛgye Bible ne di no fa ho kɔdɔm saa asɔre no. Na wokɔ ada wo ho adi kyerɛ sɔfo ɔte adwam anaa kandifo wɔ hɔ ka kyerɛ wɔn sɛ seseeaa na wagye Yesu Kristo adie. Sɛ ɔka ne saa a ɔde wobɛfa afoforɔfoɔ nkyerɛkyerɛ mu na ɔbɛboa wo ama woanyi wɔ Kristosom no mu. Ɛfiri saa berɛ no wo ne saa asafo no ɛnsom da biara. Ɔkɔ asɔre anɔpa a wo ne wɔ mu nkɔ. Ɔkɔ asɔre anwummerɛ nso a nipakyɛ wo ne wɔ mu nkɔ. Na saa yɛ no mu no w'abrabɔ ɛnyɛ sɛ ne ɛteɛ no ara da. Megye di sɛ adesua yi ayɛ nhyira kɛseɛ de ama wo. Ɛna adesua a yɛsua yi fa ɔkandini a ɔyɛ nyamesuroni. Adesua no yɛakyɛ mmiɛnsa ɛfa a ɛdi kan no yɛsua biribi fa a obi a ɔyɛ ɔsɔfo sɛ na ɛwɔ sɛ ne suban da adi wɔ abrabɔ mu, sɛ na ɛwɔ sɛ ne nkitahodie a ɔne afoforɔ ayɔnkofa no nso ɛyɛ. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ wɔn a ɛnyɛ asɔfoɔ nanso wɔn yɛ akandifoɔ wɔ wɔn asɔre mu no nso wɔn su ne wɔn ban ɛwɔ sɛ da adi no ɛne sɛn. Yɛhunu sɛ obiara yɛ ɔkandini wɔ asafo no mu a ɛyɛ dwumadie a ɛsom bo na ɛsɔ Onyankopɔn ani paa. Ɛno nti ɔno nso ɔnhwɛ n'abrabɔ yie na ɔma dwumadie wɔdi biara ɛnhyɛ Onyankopɔn ani onyam ma ɔnyɛ suntudi ama obiara. Na ɛtwa toɔ ne esuban a ɛwɔ sɛ da adi wɔ ɔkandini biara abrabɔ mu ɛne sɛ ɛwɔ sɛ ɔnyɛ suban papa. Afei ɔyɛ obi nso onim nyame asɛm sɛ obiara de nkyerɛkyerɛ bɔne biara ba a obɛtumi ako atia na wakyerɛkyerɛ nyame asɛm nokorɛ no de akyerɛ obiara. Mepɛ sɛ wɔde wɔfidie nto baabi ɛda no ara na wotwe sɛ ne san hyia me bɛkɔ so asuadeɛ afiri Timote nwoma ɛdi kan na wotwe sɛ ne no yɛsua biribi wɔ Timote nwoma ɛdi kan 3:9 kyekyɛmu baako kɔsi 16. Adesua no wato din sɛ nyamesuro abrabɔ. Nyamesuro abrabɔ no sɛn ne te na sɛn ne yɛ nso yɛbɛtumi anya bie. Na wotwe sɛ ne mehwɛ kwan sɛ yɛbɛsan hyia bio. Awurade nhyira wo na ɔnte n'anim kyerɛ wo. Amen.
1: Amen. Yada se odofuo ewo Kristo emom se wajibre na watie enkyerekyere yi. Yagidi se waye nhyira bebre firi saa adesua yi emom. Yebesa ba wakwan mu ebinada wei ene ebinada bia. Ahimache nonum kosi nonum abuapa 1 minute aduasa. Ewo ago 96.9 FM eso. Tanso na obetime tie enkyerekyere yi. Yawo da bia enwumre no wotwe ene fa kosi nonkono. Ewo Kasapa 102.5 FM eso. Yatun Zafra ukwesia de biase. Beka Assemblies of God Ghana safo ehon. Na yenewo emo monsum erade yenyanko pon. Sanso ena Assemblies of God Sunday School manwe bia wopeno. Bore mu ewo yen bookshop ahuduo emo. Na wonsa ebe kembi. Nyame enshrao. Sa wuji bre abribia na wutie yadisuye. Adisuye ekwa newie ye na wope asembise bia ya humwaya fre
2: 0277403303 0277403303 no aye kone papa mua asabia betumi ama ye ho atoye yesa beso ye yale yeso nimum ye betumi etu ye yale wa ase ede ama ye dodo na ade adanse bebre Amen. I had a sabia and one seven American Danny Dangina, one a digi anamon, no mutu gidi anamon, no, and ya unto, and ya yaresa, and the one dancy be bri, a pa. I no pay dog wa, in chair, uncle, my men con in chair, nen so, semi o hono. Now catch the ya genasu, at the 2 and 1 among Abachi, I have here. Dog,
3: Minna.
2: Asim bien kan
3: en kan so
2: wa pom ti sey
3: na mi adom bi bia boko
2: e da urade ya sey ya am na so en so boko de
3: nya mi adom ma mi ame ya re sabia ho boko ya re sanu na ekoso
2: ano pay adie na adie no hududu bonu wo ka a chenmo odi ho tu ano
3: yo ano pay ya da urade nya ngopon ase se wadi ne brada ahmachin a cheyen ya te ya kasa na busu afo so ofi o ma ya krado no muti agu fm akese eye na ndia ye sire nyankopon ne se ne yade abu yade adoso to omoye nyina ho ban emfiri yade a ebro nipa aho den so omoye ho ban emfiri ho nkwan sia ho do a ne aba omoye nyina ho ban emfiri ho onshoshe enyuma enyuma nyina so onton supa enwu yenyina yenyuma so esere ne se onto yegide mu se ne beya dankwa mate moda no opie na hema mu yenyina yebanya ne se ne faso akotan ye ye sire ni enim se obaya mayen se ne wo yema wonga wondi yen kan no na mu gidi anyina de ta chiri nti anyina yen kase amen anopai eden chia ene na se free amen scientific herbal and alternative hospital ai da sabia twen ti aka na amen amen ene de magu fm atifu nyina nyankopon onhyrem nyina abusuafo a mu wofie na mo ba amen amen ebe je duro num ye e ma mo yade e mo de chinchini a ne mo ho atomo ya mo twa foforo kwan e wa amiamia yare sabia nyina nyankopon hyram o nsem pa de bia me se so yare na kwa yare sabia na ho to na ho se unua bi yare a twa no so kwan na wo mra e san se ami ami de unya ba o de yare sa ene be kofie e ye den ya ho beto nti anopai wa waba amen anase wa wate amen kan bia no wo yare a bo modene na dwane bra amen amen se ukunu na yare aye wo yire na yare oba o maame o papa o honam nipa bia wo yare no twane kwan no wo mra amen amen because amen amen na yade no ude uwu wo yade no ye yiwa fira ban yare sabia kese se yemfa nkotufi ba bia duro ne de nda so asa and I said, wow, we are the one number drew. I'm no man. My own number of drew now, number be drew. A moo a quanchre, a ho doing in nara. A drew will be cry, I see a bodia. Yes, what to a drew. Yes, what could there be so? Ninny nara, o dear bra, amen, amen. A son said, they're making. A man for the one, on bay, yard a salmon. They are no margin, your money say, be boom. And I would do for we catch them, see a boom, dear. Yes, we are too much drew. Yasi ya koye msem en semni bebrebe but obeba no so no na enye sa na tie na nya huhumu ne eyeyade ti de bia me se ame ame yehoro ya yare sabia yehoro nye prayer camp yehoro enye spiritual ibi ne ye no eye hospital eye hospital nti nsemni bi wo ha ya ka kire mo enye nokre
2: enye mo se ende so de no aka ho pa
3: anopa ye bi no yare
2: ya achi pa se de na ma me mesin mu de mu de
3: chi o mu de achi chi ne
2: ye ba sa no ba me na o benya ho to sa na ne se jama ma me no
3: you see kura ho ne aha ene bi no mu se wo ha e yade no yare na yade no onya no odru ene obi aka che ne se ya bo ne dua ya to na duro ene o se nipa se o yare na se ka che se ye honhumu a e tim ma yade ne kura ko soro ni se wonu madura wo ne gidie wa do na wo num num because o respect some divine interventions be what you say o respect say honhum bi mfiri soro e mesa o yade mi ho ya do na ese wonum what you say me say ye wo mrante ye ni maba wo bebe ho manya stroke ye do mo te ba bi asabio ensem fata sen ka gidie ni kwanka wo ko the moment ya obeyare na o de honhum sam e be wuram too much no yade na nkoda enko obeya ya ya bedu bebe no obemabu afi na otu ose yade no beku ayunku nti anopa me ka kire ose se ya de sai honhum sam ni bia to yade so aka kire ose ya bo odua ya to odru ya se o maami na ye o ya se obi ano ne tifi ya se nan obekwa se ya bo odua se chitikura mlante no ya se aba wa bia ye ose nti ka wetrim ni e for so se getum
4: ozo tu ho obeman den.
5: What you say?
4: Kasi iyo wenu kre.
5: Mami, debi ya on, eya di ai si wa yare sabi ho. Ene na mani pebebe yare ya to ma ya omunya duro no. Ndi e besre anopa ya wuti mi. Sani o yade no si aye o akako duro bia no. Me se fabra amen scientific herbal and alternative medical hospital. Ame ame ye won kokko krodie mo ye yi. Babi ya ofri babi ya no beduru kokko ha wose oban nsuta aban ase. Nsuta aban ase obesu o ame ame fo no ho nsuta aban ase wo na ya sabia na ben kwa ho ya pinti ya sabia no white and green fita ne haba mono ani ya pinti hospital no na wura hospital ni inside ya na ti fo mu ni bedi nkomo nyana aguma ya fi fita kama kama afi unya tenance ya eho ani e ma herbal tea ni bi na wanom de bia me se ewiase ana se gana ha nyina hospital bia ni ho a okwa ya no herbal tea si ho ya ye hwe bia ma wanom free and this say ame ame nko a na de bia me se ti we se na broni be no me ya o fre no ware ti ti we no ahimpon e we kwa uma ntamu ase obanom ye wase we de magic ti pa o obi obanom ti ni bibia no e wo din ya wo de ye den e ma no na ya de bia wo de ba ame so no obetumi anom ti ni bi ti ni wo didi o woni di o obetumi ay den anom e ye free wo ntu asika bia eni ntino se wo yafunum na ya wo ya se ye osa na wa chinchini abre emu akoma ebo ntentem wo ya se ya wo chika se wo mfe ne wo mfe obosu hyehyew aye wo ya bra ti no obetumi ay den anom bi uti na ya wo ya obi a maame ya wo wa free a chim ka de ba ya ni ti ya ni ya sai onum ti na munum ho a na ni ti ni ya den ye jaye obi a wontimi na onum ti no odi line so e ba consulting room no na wada obi a mfie nan wo na yo but onum ti na munum wo anu a sha se tonku order wo hu che se obi o wo asma ya wo bo wa o pini na koma bo ntentem ya wo ti so ntese wa onum ti na munu wana na koma yi ene ya wani nyina jai obi ani bp wo soro oba ne pressure ne wo soro afi wo home ntentem sa me ka che wadi nyakopon de anu nyam se next phone hwe ti ni ma na munu wa ye check ne pressure akof from pressure over 200 over 120 no akof from obi ana sikire sikire ne wo soro ama na nase nyina tatai ne nase ahonhono ne lim nyina ahonhono afi o hwa na hwa bo fufunya ase de hwe nsuo hye bi agu ne nan so oba ne sugar na wosro o ntimi nya hwe o ba ka no kra na o dam senka wo foka na wo tikan no wo ba o dam waye mremremre abra wo munnim se na ne sugar na wosro o mu yi ni firi asorfe ba bi o no mde ne bai ha o mu yi ni firi asorfe ba bi ana o mde ne bai amunum wono ma ye ma ne ti ni binum ye 1212 ye chaki we 12 afi de no waye active kakra
4: muti ni dia nye se nipa
5: ti ni dia no den
4: ni nipa bon se mo ase na ko jaman so
5: se first no
4: ya no sikani bre odi bi
5: na sikani bre nipa binum ye sikani bre nde wo wo ye di papa no na binum so ba bi o mo so ye den e ye bi frem eni ti ye ti ni nyina free market ya di aba hospital honum ya obi a wo yare bia no unya wura opid wo se kimati no wo ho akonya se banum bi free me so obi obanum ah me so obi tumu no no ba menche doctor muti mo nche mo de mo de ye na mo so me ko ye bi no mo ei ya boka ye nduro no ye nkyere o so ntia busia fo ye besre so wo yare da fie na wuti mi na homachin a me sre o men twen ma me ma wo yade ni din tu anamo na de anopa ya me kese ye simuntem na brantem ne nhwe wontem ya de bia se stroke na tata o wo ano ano achia wo ho no mo ana kese ho na me yo basa basa basa na ntiri mu twetwen me se bra amen eh papa yi asori panyini a presby senior presbyter ya ya na onya stroke na na no sebi na no chea ye ya oba ye wan che onya ma na druma na hoto no
4: na san ye nkofo ngwa kura se
5: obi wan che stroke obi wan che stroke
4: da san me na na di nkomo
5: obi wan che stroke
4: to say yes
5: enya sa ta adanse no kwa nka aboy
4: ye yeah
5: wow na adanse no nka aboy ye ma omo ni gidie wo stroke ya sam no nko mu ntia bi wo ye senior presbyter wo ye presby asori panyini pa so ya wonya stroke wa sabio na no nyina achiaye wodi chinchini ya wonya duro ba amen britia wa biya mana duro no ana stroke na eden yeko afi na no achiaye nyina ten kama utimi kasai besi na yade ne ma biu nti ya no pe ye besre yade biya me se yeko e koso onipa duwe mu biya e ya duro na uhia na ma menchem kakra enye se ye nyim paibo ni na nye se ye sunsun mu niam ani ya gidi but enye biya na de che sunsun debi amese ayayarasa ayarasa aduro nko ansa yade unum se aduro nko ansa yade yawo niema pina bua duro ema esa yade eya na kure duro bia hu divine intervention wo hia nyankopon ho nyankopon tumi ni nyankopon ya resa eni nti na yedin no ye amen no nti wo no maduro no na wu didiye na wo san bompa ye ka ho sa na ema me ensa we ne sa yade nti amen de biara da ansa ne betena sese ye adwuma no yedi kan de adwuma no ya yare fo mo banyina se nyankopon sa ansa ne mo waduro nti ye mo waduro wi ani a kire so ukofi a didi didi ye nti nyankopon eye ne de no na aduane na wudie no so ye den eye ne de afa na aduro no nkasa so ye den eye ne de nti bo se enche na ho aye den ataw nti so atena fie na wo se me bompa ye nko a na wo na mpabo na akowei wo na mbosu wo so na akobosu wo so na mala wo na akomala wo se wa busua ayara se na be da ba eh ya die e sha sie na ye osisi nko a wo onse na osisi na ye wo ya ma wo ntimi nante biem onse se onse oda wo ntimi nante me no kwacha onse oda onse ahoma chi ya se nka wo sori kwa no onse wa ka mpaso wa ka kete so ntimi sori eh wo ya funu sha sie na ma na wo na se nyina ha tata ya se jisi e pegya kwa na de wa besia bo ntene se be jisi e bo pampers eh me so tuji di ana mon na bra amen scientific herbal and alternative hospital na wo ba ye wo mfidi ho onse ene ya yarasa no ente se tetemre mu oyesha ase no ene se wo yare na se ya anya proper screening ya nhwehwe omoje mu ni pedo no ma hu ni ade potia ha o na ye matama ko ebi ye ye ayi che se ye su ano
4: ode na ni agu o
5: ha na odu wani agu se ya ade wo ya da bi ene ya ade no bi wo han nsusu aso ese se akwa te se malaria ne typhoid ene awosa o malaria wa hwe ni abaka se ye typhoid ne ha o sara nsina wo typhoid wa hwe ni abaka se malaria ne ha o nsusu aso no ye similar ese se pa so ho enti me no ka sey obi anom malaria duro sa ma sebe ne se nyina akwa hye ne katere ma wu de o kan se me nko malaria de ba me no maduro a enko enya malaria ne ha o e bia na ye typhoid nti e besre bra amen amen saro so na obi wo typhoid no onom wo sa duro because ne yafuru me ya ne ya en onom so na te se so wo osa wo yafuru betumi aden aya wo ya sa na wo typhoid so wo yafuru betumi aden aya wo ya nti obi yafuru ya ne ya no wo gya ne nan sa na ne tie ne ya na na chika sa ya ne ya wo se ye osa nti obi wo abra so en su so so no yes ese se en su so so ne se pa wo hu en ti se ne ya wo de ne se tie bia no bra amen ne ye hwehwe mu fa ma wo ya wo ya de bi wo ha e wo se ye hwe mu gya mu hwe en ya de bia na ye hwe mu gya mu ana nyi yade bia so na yes can what you say but yade na o de ban na be chede kon ya wo se fa so na yehwemu yade bi wo ha ye mujamu yade be hwemu jema ma yade bi wo ha ye ntaso na se yehwemu na yade bi wo ha ye odunso na yade bi wo ha ye chese ajanan no na ya se ye jini yehwemu nyina ye be ye de ama ho ye wo yade bi wo ha eno ye de o se machine mu won amen yakofa fide ka sie bia ba ya gana ha obi ani ho ya ubaya de unipedo ni nyina ewuram wonan wonsa unipedo ni nyina ewuram ebeka utin kwa na wabontene afide kase pa so cha fridge ani ya de unipedo ni nyina de ewuram safie ne boya ye hwehwemu ya uba bi wa ye chimto a uba se ebe ye hwehwemu ewo ya de ha bia beda na di screen boho ya ye hwe so ebe me ahunu ya de ha bia ne kwa ya fa so ya se ya fa so ne ya sa ya de wo ene ye bo bi so ha ye san chimto a se bia wo cancer wo che se wo skin problem bia ene so betuma boa aye treatment kwa ansan ye san mo adura ka ho ndi ye besere
4: ba bia kwa ye no obehwe nanim dia ka so kwaji biko
5: dabi dabi se bia obi wo ha wo ya ne wo kwa hospital doctor no ohun obi wo wa kwa nti onim doctor se wo ho nyina onim na se fo wo nyina din ndu bo se wo duru wa eh kwaji pala wo pressure duru fa ne se wo ye se wo bu sa san kwa se ma mi kwa fa na ho beto
4: yeah.
5: Oba amen so ante sa ye nyabote ni udin komo tie wasem ni a church o ya de nimu na adu ya de ma o ya church sem se adu no uba ni se ya adu ni wei oh amen so ne ba bia oba unya unjusu unya akonya na so kan wasem kan obusu wasem e chire doctor busa busa dia sa wo ye ay ra cha no no nduba amen ya de no ano odene se den opd wa kra be kofo man sa na be consulting room oba consulting room so ye di kan so twofo ni asia cycle ya prepare wa adwen no for a do na o je no what you say obi o ha se na meka no ya de no won o tutu se e honhumu nti ese ne ye bowura honhumu ne sa ne ade nti di kan cycle ni ye yi sa adwen na ye den afrutrim nti afi nyama wa duro no ni e ma akwankyere 1 2 3 kan 1 1 no Ube so ba no modu na ayarisa na dance e den eba. Omo omo ta tie mu agu FM hai. Amanfo mu di dance ni bebebe. Bebrebe. Ba ku free Accra town. Onya prostate enlargement. Wonti menyo so aya obedi dance e. Ena plus bi asori panyini ya onu so nya stroke obedi dance e. Ena fireman ya no owo be policy.
4: Onu so sa oso wanu maduro.
5: Wanu maduro sa oso ne yafunu ya ne ya osa. Wanu maduro sa enko. Obe no maduro ami ami nrono ene no ano hajara tahiru so ka hajara don su free stream o ma me awapa e wo tashi praso eh busa ikusas yes papa na ikusas fo hene right o ko tashi praso wa hajara tahiru papa na ikusas fo hene onu so be dia dance wa ha e ka de america nyina ni tena me bonu din no wo hu e na ye opanyiri ba ko no su free achim kro na ono na yire e ko afuo ma ya omo ba na ni su kobri no a o ka afuo mo
4: so ndo onum ti ni kura na ko ya ko
5: obi usi onum ti na oba ya opidi wa ye ma ni ti ni no me so doctor me ho ato me me ti nka bio wo hu nti e besere ya de e help pia no bo modere na fa bra amen amen
4: ye ma me mercy bon kwai
5: yes anti mercy ono so te apesika nkwa kwa apesika ndudura apesika ne agya kwa ere mu ono ma omo fe no bonkwan enam se oton nam osa no won kan odichinchini sa ne ho antono oba ami ba ku pebesi ne osa ne ma biem obi ya ne yafunu ya ne ya nante ko ntimi nante ha ya kese enya grokra oba ya ne yafunu na chika se ne boso ni tia ni ya ontimi ni di ontimi na ontimi nya hwe oba ame ame ba ko pebe di adu no ena hwe mi ade ne tuyo se me yo ko ne ho ato no ndi sa na wo a wo sofa wo a wo bre wo a wo ni gidie se ya ade ne otimi akono me se fa wo ntoma wo ame ame di ano na nsanche ne nyakopon nam ame so eye film recente no egusu a ya ekoso
4: dog fa number to join na mse mo mo wachiri no mr opa
5: yes o hwe ya track record so a ano odin o hwe track record se bra amen ye sha bibi duro djuma di na se wo gan na influence bebe ni ye ba kwa o maamu kwa o maamu afu atwa ma na 21 years ani ye di won kokko ha o de biara da ya sa na eden ekoso o hene po ba kwa o ba ya make an o city magic tea no o se doctor wa ya de ye wa hinfia ye te de ekoso bia nya se ye nte mo ba ko mamu ma yire mo aye adwuma adanse e nananom aye ba adanse e ba nyina metibi but e nem so smile de maba ntimo nsame ade abusu age me number so no 0204 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 atwato na yemie nu ntimo so tie ni me su biom 0204 0204 5 6 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 the air tenica 0262 0262 04 04 94 94 96 6 0262 0204 94 94 96 one to me and number na me sure uduru nkoko ha ba bia ugina bia no tesi da ba behuno na se praga bia behuno bia no kyen se wo ban suta na wo besi aban ase nkoko ensuta aban ase wo se wo baba bia ame ame fo no e wo na busua yakopon siamo enemre a ewo mu ensuo no e toto ntimi sro ensuo to awiabo ame ye ye adwuma wo yare nko ade a ensuo to afam pesinya pentumaka ta utina bra oba oba fa ensuo no ma ho afo na wo ba na e besa wo yade no e ye kyen se wo betena fie na yade na kun mentro ma yade nku o ma yade kun wo be ye me ya pa ntimi fa ensuo no na bra mese uduru nkoko a o se oba ensuta aban ase ame ame fo no ye ben kwa ho ye penti hospital no white and green se na medical chair no ho na ye ma herbal tea ni bi ndi se okwa ya sabia ana se oba amen na wo anya tea ni bi a no ma na kese wa ye de ben wa yira me sori free ya me kwa adumam ti dimachi na brantem ne ye nhwe wo ntem na kofie ntem na ho so ento ntem mi koyi me ka se amen a wo se ala wo safi nyame ene ya resafo
4: resafo ya da sipa papa anti amen wono ya sabia so ene wati ho nkan pa chotu anamo enye motu ho na motu ho ho hi esadi ya papa pa tu anamo na nzu koji wa yare hwe na bibia enye kama ba hema etrasina enen su biu ade atwa wo so

me no bidi na namno de o kondo pa no fa ntumi ka hio no zuna ni wudi di lezu de ka kondo pa onu adi kan fa ye ni mama ni o no didi na o yo nam.